0: kamin ka Norway ka nyakun pusha ka Brussels ha ka wat ka bakan riu ha ka wai pat ka jenga kun ne ka stamp ka France ka la job suk e ka Sweden the lai gul la non bat ka la yok rung shika wat ka bakan riu ba nyakun pusha ya ka Paraguay ka Morocco ru ka la yok ban rung shika wat ka bakan riu ha din ba ka la job e ka Netherlands ka Morocco menta ka nyakun du bat ka Canada ha ka wat ka bakan riu ka district level inter school Subroto Mukherjee Cup football tournament arajar arphonriu kala sadang nen kasngi hamadan dom maulum pendeng umyong mairang da kjing thmu ban kinte ye kjing la ka football bat ban play la dik samla ba kin pen pa la ki sap chongki ka to ko kubor kala kon na ka akash veni shilong in yeso bat ka akash veni Delhi na ka banta ki kubor kene ka de ka akash veni shilong
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।